0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det Lars Petter?
1: Ja.
2: Steinar P. Dahl fra Bildersynet som ringer.
1: Barn.
2: Du, da det klart for muntlig prøven din.
1: Jeg klar for den muntlige. Jeg har tiden skriftlige.
2: Ja, ikke sant? Og så det muntlig prøven som vi tar nå på telefon.
1: Å ja.
2: Ja.
1: Ja, jeg tar det på spark,
2: ja. Ja, vi nesten nødt til det. Så her kommer første oppgave. Du kommer til et kryss. Lysene virker ikke. Det står en politimann og dirigerer. Og han står da vendt med kropp og ansikt mot deg og holder hånden flat mot deg.
1: Ja.
2: Hva betyr det?
1: Jeg må stanse og vente på videre ting da.
2: Ja. Det som skjer videre at han løfter to fingre til værs, mens han setter bena i kors og spinner rundt en gang.
1: Men han... Ja, hvis politien står det enda, så må jeg vente den gir.
2: Ja, det betyr at han som mange andre må på do, og det klart for vaktskiftet. Du må bare stå.
1: Ja.
2: Da får du riktig på den.
1: Jo, ja, ja.
2: Så det en lydprøve, og da det spørsmål om hvilken bil. Du hører her?
1: Det ikke godt å si, den nok en liten lastbil, altså, tror jeg.
2: Hva sa du?
1: Det nok en liten lastbil, altså, der.
2: Det riktig, men det ikke precis nok, da.
1: Mercedes?
2: Nei, det var en Chevrolet.
1: Ja.
2: Ja. Men du kan ikke få på den, og dermed så blir det en manko på den ene.
1: Ja.
2: Da det karantene. Du kjenner regelen der, eller?
1: Nei, den har jeg ikke hørt om.
2: Altså, det blir 2 års karantene ved feil svar på muntlig, da.
1: Ja. Men en forvarsel hadde jo vært fint om noe sånt nå. Skriftlig, for eksempel, hadde jo vært veldig fint.
2: Ja, dette kan jo ikke jeg noe for. Nå har vi gjennomført denne lydprøven, og det 2 år til neste gang.
1: Nei. Det kan ikke gå. Det ikke akseptabelt på en flekk, altså.
2: Skal du, det jo ikke veldig lurt å sitte og begynne å kvarulere med veimyndighetene når du skal ta lappen.
1: Nei, det sant.
2: Da blir det 2 år til neste gang.
1: Ja, da får du bare bil, da.
2: Da legger vi det inn på dataen her.
1: Ja, da får jeg bare lese teori da, og prøve trafikksikker innan den tid.
2: Nei, ja, men du må ikke kjøre. Nå gjelder jo ingen av dine førekort inntil det.
1: Gjelder ikke fra nå, da?
2: Nei, gjelder fra akkurat nå.
1: Ja, som andre ord, da, så sitter jeg og kjører ulovlig nå, da.
2: Sitter du i bilen nå?
1: Ja, jeg sitter og kjører, ja.
2: Du må svinge til siden med en gang, for dette nå har jeg punchet dette inn.
1: Nei, jeg kan ikke svinge til siden nå. Jeg i jobbsituasjon og på levering, ja.
2: Altså, du har å svinge til siden nå?
1: Ja,
2: hører du hva jeg sier, eller?
1: Ja, jeg kan finne nærmeste busstopp der.
2: Ja, der setter du den bilen.
1: Ja, jeg har svingt inn til å si her.
2: Du har ikke lov til så mye som å vri om den tenningen nå som det førekort ikke er gyldig, altså.
1: Ja, da har jeg vridt den av der.
2: Får jeg høre at du tar ut nøkkelen?
1: Ja, da er den ute.
2: Og så kan du bare kaste den av gårde.
1: Nei, det blir nok ikke å gjøre den.
2: Ja, du kan i hvert fall sette radioen din på P4.
1: Nei.
2: Jo.
1: Tør å spørre Håke som har meldt på opp her.
3: Om vi tør, spørsmålet om vi tør å svare. Men lover du ikke bli sinnet på Tonje, samboeren din, eller?
1: Ja.
3: Men Lars Petter.
1: Ja.
3: Vi krysser fingrene for deg da, og håper at det faktisk blir førekort på lett lastebil for deg.
1: Jeg får håpe det, altså.
4: Ja, kjøp med blomster til Tony i dag, da.
1: Ja.
3: Eller en kaktus.
1: Ja, kanskje en kaktus. Jeg tenker vi skulle gå for en kaktus, ja, altså.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo,
2: Denne. Hei, Ma. Det Terje som ringer her.
1: Ok.
2: Jeg kunne tenke meg å gå på det der kurset i spinning.
1: Ja, på mandager.
2: Ja.
1: Ja. Da det sånn at jeg har en spinningtime klokka 6.
2: Ja.
1: Og så har jeg en spinningtime 7:15.
2: For jeg har aldri gjort det før. Jeg er helt...
1: Ja, ikke det, nei. Men da foreslår jeg at du kommer på den timen 7:15.
2: Jeg har aldri spunnet noen ting, egentlig.
1: Nei.
2: Jeg har arvet av bestemoren min da, en sånn, sånn rock.
1: Ja.
2: Så tenkte jeg, det en fin anledning å begynne, da.
1: Ja, ja, ja. Hvis du da klarer å bli med på hver spinningtime hver mandag.
2: Ja.
1: Så er det sånn at du merker...
2: Hva er dere spinner for noe?
1: Det blir intervallet. Det en ganske hard time, men det jo sånn at du bestemmer jo selv hvor masse belastning du vil ha på i start.
2: Ja, jeg tror ikke jeg klarer å lage, men hvordan ser de ut av de intervallet? Blir det som en sånn klokkestreng, eller?
1: Nei, for da, det jo sånn at jeg forteller jo hele tiden underveis hva du skal gjøre.
2: Ja, det bra. Men der, skal jeg ha med min egen, den rocken min, eller har du sånne der?
1: Åh, du tenker på rulle?
2: Nei, ikke. Er det rulle? Må man bruke rulle?
1: Nei, vi har det spinning, alt det der. Nei, du tar bare med deg sykkelsko eller joggesko som du kan ha på beina, og så har du på deg en sykkelsjort.
2: Så fottøy er viktig, altså.
1: Fottøy, ja, det må du ha.
2: For det, den rocken jeg har, den er vel av tre. Jeg vet ikke om det fortsatt er sånn når man spinner.
1: Nei, nei, nei.
2: Hvor på scratch begynner man? Er det liksom bare ulla, og så karrer du det før du spinner, eller hvordan er du...
1: I spinning.
2: Altså spinning? Du sier spinning, jeg sier spinning.
1: Og du skal veve, du, ja.
2: Ja, ikke veve, men spinne. Ja, jo, for så vidt. Ja.
1: For nei, det, da må du finne noen andre å dra til, for det her er spinning, vet du, treningsspinning, sykkelspinning.
2: Hva lager dere?
1: Vi lager muskler.
2: Av hva da?
1: Av at vi trår rundt og trener hardt.
2: Så dere lager altså ikke noen ting?
1: Nei, vi lager ingenting. Vi lager bare muskler.
2: Ikke tynn tråd? Ikke noe?
1: Ingenting. Nei.
2: Hva er vitsen? Unnskyld at jeg spør, men hva er liksom vitsen med det?
1: Med spinning?
2: Spinning?
1: Spinning?
2: Ja.
1: Men skal du bli med på spinning eller ikke?
2: Ja, kanskje det.
1: Kanskje du skal det? Hvem er det du har snakket med egentlig?
2: Nei, jeg kan vel hende at jeg pratet med Katrine da.
1: Okay.
2: Det er ikke hun sjefen for alle de spinnegreiene og veveopplegget deres her?
1: Jo.
2: Og så kan det jo hende at kanskje hun ville at du skulle gå fem på P4 da.
1: Åja. Ok.
2: Det kan vel hende.
1: Det kan hende, ja.
2: Du spinner ikke noe som helst, du.
1: Nei, jeg gjør ikke det, altså.
2: Nei.
1: Her spinner vi våre muskler.
2: Ja, det høres mye mer fornuftig ut.
1: Ja.
2: Lykke til med håndarbeid-teamene. Nei, men fotarbeidet.
1: Jo, takk for det. Ha det.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så, til nødetatene på Smestad, for vi hørte da vittlig noen blålys i bakgrunnen der i Stabjørn.
2: Ja, vet du hva, det var full uttrykking her nå, og det er jo som vanlig Christer som lager litt for mye kvalm i grillen, er det ikke det?
3: Nei, jeg tenkte på at nå ryker det for mye, men det var ikke oss denne gangen.
2: Nei, det er en ny, veldig flott brandstasjon hvor man rykker ut fra innimellom her i nærheten. Vi er altså direkte i hagen her, og du driver akkurat nå, og du har brukt litt sprit som du bar med sted. Hva skulle du med den?
3: Jo, det er kryddesmøret. La du merke til at smøret var nesten smeltende når jeg begynte med det, og så, før jeg lager det, och kryddsmör och i den är det då urter och vitlök och lite grann sherry och så lite grann bara en snett med den här
2: det blir en läcker Bakke Gabrielsen på plastflaske.
3: Ja, jag lurer på Anne Mikke har skurt på den extra mycket för att jag ska gå och smådricka för den satt väldigt hårt alltså. Sån. Och så ser du att smöret blir hårt nu när det ligger så kallt så tar vi lite sån här olivenolja på.
2: Detta är perfekt.
3: Detta är kryddsmöret ja som vi ska ha till både grönsaker och till köttet.
2: Inte sant som yes. Som alltså godgör sig i grillen akkurat nu men se här bunkar det på. Hei!
3: Nei, men så hyggelig da!
2: Eirin, hei, hvem har du med deg her nå?
4: Jeg har med Halvor Bakke, fordi vi er jo i hagen din, Bjørn, så Halvor, etter hvert skal vi inspisere litt her, men først kanskje litt mat fra Kristian.
5: Det lukter så godt. Hva lager du?
3: Det er litt ulike, det er type kjøtt, grønnsaker og til og med frukt, og så jeg har laget et kryddesmør også, som alt skal smakes på.
2: Ja, jeg mistanke om du også glad i å lage mat, Halvor.
5: Om jeg jeg elsker å lage mat. Jeg flytter jo liksom kjøkkenet mitt ut 1. mai, på utkjøkken, og holder på til frosten kommer.
2: Ja, og da drar du fra landet, gjør du ikke det? Ja, det kan vi komme tilbake til senere. Så, men Christer, du driver altså tilbereder, men det er jo veldig, veldig mye rart på grillen din.
3: Ja, men jeg tenkte vi skulle ha et variert utvalg. Åja,
5: guren, nå ser jeg hva det er.
3: Ja,
5: ja, vet du hva, det er ikke min sterkeste side.
3: Men du, vet du hva? Det som er tingen, det er at når man grillar ute, så blir det ikke så mye, allting blir så enkelt, men det blir ikke så mye å vaske opp, for det bare brenner av grillen når man er ferdig.
5: Ja, det er helt genialt. Ja.
2: Inklusiv markpipen da, ifølge Halvor her. Vi skal kose oss med maten til Christer straks.

Morgen. Det tidlig. Men det mirsdag, det tirsdag, men det føles som en mandag. Da blir ikke tirsdag en trøtte tirsdag, men en deilig tirsdag kanskje, eller en tunge tirsdag, fordi når helgen har vært lang og god, så blir tirsdagsmorgen ekstra beinhard. Hvor ligger du på terningen i livet akkurat nå? Her vi i P4s radiofrokost, og som alltid på dager etter helgen, så vi nysgjerrig på hvilket terningkast du gir selve livet. Vanligvis det mandager, men nå har mange i hvert fall hatt fri i tre dager, og da vi nysgjerrig på hvor du ligger på livets terning, basert på om du har gjort noe ordentlig til helgen, hvordan morgenen din har du sovet godt i natt, skal du noe gøy denne uka? Hvor ligger du på livets terning? 1904 nummeret. Start med frokost som alltid. Fortell terningkastet du gir livet ditt, og ikke minst det viktigste da, begrunnelsen. Hva trekker opp, hva trekker ned, og hva ender du på? Og så det veldig hyggelig om du tar med et navn da, eller et kallenavn. Det også fullt lovlig. Og så vi på plass med full runde etter nyhetene, etter AHA på P4.

0: Joe Cocker og Jennifer Warrens på P4. Arbeidsuka er i gang, og tirsdag allerede, gitt.
1: Ja, og senere i dag så kommer komiker Simon Nietzsche, som jo var med i TV2 Realityen Spillet, med en tøffing, skuespiller Stig Henrik Hoff. Han ser jo litt ut som en pirat. Han ljuger, han stjeler, han charmerer, og Hofferen er en fyr som har gjort mye rart opp gjennom livet.
2: Første gang i avisen.
0: Ja. Men hvordan havnet du første gang i avisen, Stig Henrik Hoff?
3: Ja, det må ha vært i Lågendalsposten da jeg hadde... Far min heter Trygve Hoff, vet du. Og han var jo viskunstner, og de fleste visste jo hvem han var i Kongsberg-området. Og så drev jeg med The Big Apple.
1: Bandet mitt. Ja.
3: Så da var jo jeg... Plutselig så var jo jeg i avisa i Lågendalsposten. Angående bandet.
0: Det kan være vi havner der etter hvert, men før det så skal vi til Berlevåg. Hva har du der å gjøre?
3: Men født og oppvokst i Berlevåg, eller jeg er født i Vadsø.
0: Se på dette klippet her. Her er altså fra 1971. Idretten blomstrer i Berlevåg. Og ser du resultatlisten på klasse 7 år her?
3: Det er ikke... Da fikk jeg tårer i øya. Åh. Fy faen, så gøy. Vent litt nå. 17. Så jeg kom på andre plass. Broren min slo meg.
0: Broren din slo deg, vet du?
3: Fucking kuka, han slo meg. Hadde han levd, skulle jeg banka han opp.
0: Ja.
3: Yes! Ja, det var tydeligvis første gang jeg var i avisa.
0: Ja, ja, ja. Så du hadde en stor langrennskarriere?
3: Jeg var veldig glad i å gå på ski.
0: Ja.
3: Det er fremdeles. Altså både snowboard, telemark, slalom, langrenn. Jeg synes det er fantastisk å være... Altså, jeg er jo finnmarking. Jeg er jo født i vinteren.
0: Men du har ikke blitt der, fordi som du sier, du har jo flyttet blant annet da, til, tydeligvis til

0: Kongsjøen?
1: Det heter Darbu.
0: Darbu.
1: Ja, det er et høl i veggen mellom Kongsberg og Hokksund.
0: Okay.
1: Det må ikke du si på radioen nå, at det er et høl i veggen. Det er ikke lov å si.
0: Fordi her er et klipp fra 1982. Se på dette. Overskriften her i Drammens Tidende og Buskerudblad den 2. juli 1982 er ungdomsklubb med buss i anførselstegn. Og en av de som har denne bussen, det er Stig Henrik Hoff.
1: Ja,
0: dette husker du ikke selv i gang?
1: Ja, det husker jeg faen ikke, altså. Jeg vet ikke om det er flaut, ja, men...
2: Ungdomsklubbebuss?
0: Ja.
1: Det er så gøy, for at når det er sånne bilder nå, så gjør jeg sånn.
2: Ja, ja, ja, du har lyst
1: til å... Så kommer jeg ikke lenger inn, så får jeg ikke sett på de gutta.
2: Nei.
0: Det er deg med bål og sveis bak
1: der, tror jeg. Det var jo en fantastisk ungdomsklubb som het Skavholt, og der var det 150 meters kø for å komme inn på diskoen. Og jeg elsket å danse parallelt med at jeg spilte i band. Så det som var fantastisk var jo at... På den klubben så fikk vi lov til å øve. Så det var øvingslokalet vårt. Og jeg og Beate, vi vant dansekonkurransen.
0: Åh! Oh.

0: Queen på P4, god morgen. Hvilket brettspill skal du kjøpe i sommergave til deg selv på vei inn i sommeren og spille hele sommeren? Er det verdt å bruke en god del hundrelapper på spillversjonen av Norges lengstlevende TV-program 71 grader nord? Jeg har prøvd det hjemme i helgen, koste meg fælt med det. Spørsmålet er om dere, om dette er laget for dere også.
1: Okay.
2: Jeg har alltid drømt om å være med 71 grader nord, men det ser så slitsomt ut, så tunge sekker og alt sånt, men det slipper man kanskje her.
0: Ja, det gjør du, og så er det litt hjernetrim, men du må også bevege deg fysisk, det er ikke bare quizoppgaver dette her. Dere kommer inn til Tom Stiansen på Viaposten. Alle må ta 10 burpees, så da må du gjøre det umiddelbart.
1: Ja, ja, ja.
0: Er du over 60 år, holder du med 5.
3: Du holder med 5.
0: Pensionister, det er senior. Nå står Eirin og Bjørn hopper. Bjørn kommer inn til posten, han har tatt sine 5 hopp. Eirin, du må ta dine 10. Så om dere hører på oppgaven, nå må dere følge meg, Eirin. For oppgaven er da Per, dette er 2 setninger og 1 oppgave. Førstemann til å, ikke førstemann til å svare riktig, men det er omgjøret å svare riktig. Hør nå, du som hører på kan også høre på. Og bli med. Per ser på Anne, og Anne ser på Knut. Per er gift, men det er ikke Knut. Ser en gift person på en ugift person.
2: Herregud.
0: Det er lov å notere.
1: Er Per gift?
0: Per kommer fra Hallingdalen og er 50 år.
1: Okay. Er Per gift?
0: Per, jeg gjentar. Per ser på Anne.
2: Ja.
0: Anne ser på Knut.
2: Ja.
0: Per er gift, men det er ikke Knut. Ja. Ser en gift person på en ugift person. Og så må du begrunne svaret ditt.
1: Ja, en gift person ser
0: du,
1: på en ugift.
0: Du ønsker å svare? Og du sier ja?
1: Jeg svarer ja, fordi Per ser på Anne og hun er ikke gift.
0: Men Anne vet vi om hun er gift eller ikke? For det sier oppgaven ingenting om.
1: Hun er bare forlovet.
0: Men du har, ja, men du har svart riktig.
1: Ja.
0: Du har svart riktig, men begrunnelsen din er feil. Derfor greia er at hvis Anne er gift, så ser gifte Anne på ugifte Knut. Men hvis Anne er ugift, så ser gifte Per på ugifte Anne.
1: Det er umulig uten å tegne opp. Får man lov til å tegne opp i spillet?
0: I 71 grader nord, ja. Altså spillet. Ja, du får tegne.
1: Ja.
0: Så det hjelper.
1: Ja. For det tror jeg er vanskelig for lytteren som bare hører på.
0: Ja, og da må du være smart.
1: Ja, det må være smart.
0: Og det
1: smart.
0: Må du være for å høre på P4s radiofrokost.
1: Ja, det er sant det. Vi har smarte lyttere.
0: Hva
1: ja.
0: Synes dere om denne oppgaven og dette spillet?
2: Jeg blir både sliten og dum, kjenner jeg.
1: Ja, det ble jeg også. Jeg vet ikke om det er min favorit. Jeg liker hitster, den der, hvor vi skal gjette på musikk. Jeg gjetter Sara Larsson, jeg nå.
0: Ja, ja. Poeng, nok et poeng til deg.

0: Hei, Mikael.
1: Hei, Jan.
0: Ikke Jackson.
1: Nei.
0: Nei,
1: det det ikke.
0: Men Andreasen, som programleder i Midt i trafikken her på P4, og etter nyhetene klokka 2 i ettermiddag, så tema.
1: Da hadde den, akkurat nå skulle jeg til å si tema på et annet språk.
0: Oh.
1: Og så fikk jeg det ikke til.
0: Nei.
1: Nei, jeg kunne sagt det på engelsk, men det hadde ikke vært så veldig imponerende.
0: Nei, Nei det kan de fleste av oss.
1: Ja, det, vi kan det. Og da opplever jeg, altså, jeg har jo holdt på kjempelenge, og det en stund siden jeg ga meg med akkurat det språket. Jeg betalte jo nesten 1600 kroner for å abonnere på Duolingo. Ja, det er bare å le. Og hvis jeg satt i sofaen hjemme, og kona mi hørte... Da var jeg ferdig med den, og så hørte hun da enda en gang. Og så fikk hun da det litt sånn småirriterte uttrykk i ansiktet og sa, går det an å gjøre det der, Lidløst? Jeg øvde opp italiensk hver dag. Jeg hadde streak på 365 dager i et helt år.
0: Ja, og ja. Godbiten er liksom, belønningen er liksom...
1: Det er belønningen, og samtidig så sitter jeg igjen med et rikt ordforråd. Jeg vet hva croissant heter på italiensk. Cornetto.
0: Oh.
1: Jeg hadde nok ikke tørt å si det med like stor innlevelse hos bakeren i Italia, men det er litt bittert. Det er det. Jeg kommer ikke okay. på.
0: Italiensk ble det ikke.
1: Nei.
0: Og, så da står vi igjen med?
1: Jeg står igjen med engelsk, egentlig.
0: Ja.
1: Som jeg kan.
0: To språk.
1: Norsk ja, altså, jeg kan svensk også.
0: Ja.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ich spreche ein bisschen Deutsch.
1: Ja, men ja. Ja, ich auch.
0: Ich bin zu Hause.
1: Jawohl.
0: Jeg er hjemme, betyr det.
1: Og da kan ikke jeg si hvor bisto, tror jeg, for det tror jeg er hvor det er du, eller ikke? Eller, okay, hvordan har du det?
0: Der, det stopper der.
1: Skjønner du? Mm. Men det, vi kan skjønne litt tysk. Jeg kan forstå litt sånn grove rammer av enkelte setninger på spansk, men det er jo et av de språkene de snakker raskest i hele verden.
0: Ja, ja.
1: Så du rekker jo ikke å tolke ord nummer
0: 1.
1: Ja, det er jo sånn. Ja. Så jeg skal nok ikke si at jeg kan det heller, men jeg blir så imponert over folk som kan flere språk.
0: Det er kult.
1: Hvor mange språk kan du egentlig?
0: Mm-hmm.
1: Det lurer jeg på, det er jo godt å ha med seg inn i sommeren, så du kan snakke flytende med servitøren ja, i Spania.
0: Definisjonen kan være opp til folk selv.
1: Absolutt.
0: Det må ikke være flytende.
1: Nei. Hvor mange språk kan du, lurer ja. Vi på i dag? Gøy hvis du gidder å dele det med oss i en tekstmelding. Den sender du til 1904, og så starter du meldingen med P4. Jeg kan si takk på polsk. Dziękuję.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fire, quattro.

0: Born in the USA, Bruce Springsteen og tredje periode er i gang i ishockey-VM da, mellom Norge og Danmark, spilt i 4 minutter, 16 minutter cirka igjen, og Norge leder da fortsatt 3-2. Mm-hmm. Du vil gjerne benytte deg av en angrerett som ikke finnes.
1: Ja. Jeg satt og klikket meg, og for det første, hvordan havner jeg inne på seher.no? Det er sånn som skjer.
0: Det kan skje den beste, så ja. Det er greit, tenker jeg. Ja, den får du ikke angre på.
1: Men jeg vil altså ha slettet klikket på toppsaken deres nå, som er bekrefter brudd, som jeg har klikket på. Og nå klikker jeg på den igjen, for jeg må gjøre på dette artikket her. Sånn.
0: Du klikket deg inn på den saken, bekrefter brudd, ja vel.
1: Bekrefter brudd, og så er det, ja. Og hvem er det da? Jeg kjenner dem jo ikke, og så er det 2 svenske influensere. Jeg er ikke interessert i den saken. Jeg vil gjerne ha slettet de holder til rett over gata her.
0: Ja.
1: Hallo, kan jeg få slettet? Dere kan gjerne slette det klikket.
0: Men,
1: det burde finnes en angrefrist, en angregreie
0: på klikk,
1: hvor jeg kan trykke på dette klikket gjelder ikke, sorry ass. Så at ikke noen tror at dette er interessant.
0: Nei, men, for meg da. Jeg sitter jo og ser på den samme siden nå. Bekrefter brudd, det bildet 2 stykker ikke aner hvem er. Så jeg velger da altså å ikke klikke.
1: Det var lurt.
0: Jeg skjønner, hvorfor klikket du på den da?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg skulle ha sett på hockeykampen i stedet for. Det er mye mer. Kastet bort hockeytid på sitt klikke på det der.
0: Ja, nei, men jeg støtter det at det burde finnes en angrefrist på klikk.
1: Ja.
0: Fordi det klikket, det har jo ingen verdi.
1: Nei, det har ikke det. Hverken for meg eller for se og hør.
0: Men nå sitter jo de da og sier, oi, her, Marius Torgersen har klikket seg inn og greier. Ja. Da, den skal vi ha stående litt til.
1: Ja.
0: Jeg tenker, men jeg kan bruke jeg bruker noe bare blad med det for å finne en jeg gjerne vil klikke på.
1: Ja.
0: Jeg har en som jeg har egentlig faktisk har hengt meg litt opp i, skjønne, som jeg ser her nå, fordi klagene renner inn.
1: Ja.
0: Og der er det bildet av Tuva og Ronny. De har en ny serie hvor de skal kjøpe et hotell i Hellas.
1: Ja.
0: Og da synes jeg det er så interessant, fordi jeg ser at klagene visst nok da renner inn. Mm. TV-seerne reagerer kraftig.
1: Ja.
0: Og her er det skrevet med rødt ordet kraftig.
1: Ja.
0: Og så blar jeg meg nedover, og det de reagerer på er blant annet da språkbruk.
1: Mm.
0: Og så tenker jeg, faen, ja, men hva renner inn? Er det, hvor mange er det?
1: Ja.
0: Og det finner jeg ikke, for det har ikke se her i artikkelen sin.
1: Nei.
0: Men denne saken har jo gått i mange medier noen dager nå. Så det er noen andre som da har skrevet hvor mange klager som faktisk har kommet.
1: Ok, spent.
0: Kringkastingsrådet har så langt mottatt 6 henvendelser om programmet. I tillegg til det, det skal sies, NRKs publikumservice har mottatt 20 henvendelser.
1: Ja.
0: Hvorav 11 er klager. Det er ni som har vært positive da. Ja. Jeg er usikker på om det har vært en nyhetssak som ruller rundt med røde krigstyper når det er snakk om en 10-11 stykker.
1: Det er ikke det. Det er
0: så,
1: heller ikke.
0: Ja, så nå angrer jeg på min klikk også.

0: var gøy å være dansk ishockeypublikum i cirka 15 sekunder.
1: Ja.
0: For de utlignet jo til 3-3. 1,9 sekunder før slutt i tredje periode. Og 13 sekunder inn i første spilleforlengning, så skåret Norge. Så da vant vi den kampen. Så får vi vite da hvem vi skal møte oss etter hvert. Men torsdag skal vi spille kvartfinale i ishockey-VM. Da kunne de jo, de er i Schweiz. Kan du kantonesisk?
1: Nei, der kan de mange språk. Retoromansk og sånne ting. Det kan jeg ikke.
0: Nei, du er ikke så strøm i retoromansk. Kan du noen andre språk enn engelsk i tillegg til morsmålet ditt og svensk flytende?
1: Nei, jeg kan lese en meny på fransk, og det er det.
0: Ja, men for meg så er det så nært flytende fransk som det kommer. Vi lurer på hvor mange språk kan du? Del det skryt til 1904. Start rullingen med P4.

0: How do I live? Liam Rhymes på P4. Den skjønte jeg, for det, det var på engelsk. Så har du selvfølgelig som Jimmy Boy da, som kan alt unntatt gresk, hvis du skjønner den vitsen. Ja da, ikke sant? Da kan du alltid si nei, det er gresk for meg, sier.
1: Ja. Matthew kan snakke fem språk, sier han, men kan forstå ni. Og det er jo også vesentlig litt grann av og til, hva man kan forstå, rett og slett.
0: Ja, ja, men det har ganske mye å si. Jeg, altså, jeg er sånn, jeg kan, etter at jeg jo har brukt alt for mye tid på Duolingo, så skjønner jeg i hvert fall bitte litt grann mer spansk.
1: Ja.
0: Men jeg skjønner ingenting mer italiensk.
1: Nei, ja, ikke det.
0: Ikke det helt tatt. Grete snakker altså flytende dansk, tysk, engelsk, og hva da, tyrkisk til husbehov. Hva er tyrkisk til husbehov for noe?
2: Ja, husbehov, det er jo at jeg har hatt hytte den nere i mange år, og jeg kan forklare en elektriker hvor jeg vil ha en stikkontakt. Og når vi har kommet der, så er det vel mer enn til husbehov, altså.
0: I min verden nesten flytende, det.
2: nei, det er ikke det. Men ja. jeg klarer meg.
0: Og så litt innom spansk og italiensk også.
2: Ja, altså uansett hvor jeg er henne, så det første jeg finner ut, det er jo hva heter de forskjellige former for mat og drikke, for jeg er jo så matglad, vet du, og så det gjelder om å få det lært så fort som mulig.
0: Ja, men det er jo kjempelurt. Tillegg til det, hvordan har du snappet opp at du får med deg noen ord på både russisk og polsk også?
2: Jeg er jo pensjonert malermester, så jeg har hatt en polakk ansatt. Og uansett hva tid han ringte og snakket med familien, Så var det jo kurva hele veien.
0: Og det betyr? Ja,
2: det betyr alt fra noe stygt.
0: Akkurat. Jepp. Ja, ja. Takk for at du bare kaller det noe stygt. Så da drar du deg raskt gjennom Danmark og Tyskland, og så er det bare å peise på å få fullført sånn at du snakker flytende spansk også.
2: Ja, nei, det blir jo nok italiensk.
0: Ja,
2: du... Jeg liker bedre pasta enn jeg liker paella. Ja. Hvis det går i mat hele veien.
0: Ja, nei, men...
2: og Italien har jo limoncello nå.
0: Du, det er en god måte å bestemme seg for hvilket land man skal være mest i på. Du, tusen takk skal du ha, og veldig imponerende at du kan så mye. Altså, det synes jeg er gøy.
2: Tusen hjertelig. Ha en god dag.
0: Du også. Ha det.
2: Ha det.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal Impregnert Terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Og vi skal til Larvik og sommerlige aktiviteter sammen med Hans Eivind Hopsdal. Hei Hans Eivind.
3: Hei hei.
2: Halvveis med plenklippingen, forstår jeg. Hvor lang tid bruker du på å klippe den?
3: Mot en time, tenker jeg på hele.
2: Ja, er det da med en god gammeldags gressklipper som du må ta tak i og dytte, som du er hver eneste vår er litt irritert over at ikke du smørte godt nok i fjor?
3: Ja, motordreven da.
2: Ja, du har motordreven.
3: Litt,
2: ja.
3: Ja, ja. Litt enklere.
2: Ja, det høres litt enklere ut. Er det da, har du da vært så flink at du bare, det er bare et par drag, så får du starte på den med en gang?
3: Startet på første draget hvert år.
2: Ja. Ja, ja. Nei, men da vet vi, Hans Eivind i Larvik kan ta vare på gressklipperen sin. Du kan jo da også eventuelt gjøre deg som konge, det finner vi ut av nå, med bokstavene H, E og O i den rekkefølgen, og du er klar?
3: Ja, prøve.
2: Det er bra, for da prøver vi sammen, og her kommer de første gang. Der var de.
3: Det var vel Heart med Alone, var det ikke
2: det? Jo, det er helt riktig Heart til å begynne med.
3: Så det var ikke min skyld med han Østfoldingen.
2: Ja. Ja, det er også her riktig. selv om Østfolding kanskje ikke holder.
3: Nei, men langåra var den en gang på 80-tallet.
2: Det er helt riktig, det var den også.
3: Jeg ser den på meg med det. Ja, jeg husker ikke navnet, det er det som er oppløst.
2: Ja, men
3: vi... Jeg kan høre noe med... Til,
2: ja, men ikke sant? Hvis vi gjør det, så vet vi at Heart er den første, så mangler vi en og on. Han langhåra fra Østfold. På O!
3: Ja, på O. Det er Ole Evenrød.
2: Ja, det er helt riktig! Eller Ole Idole, som han kalte seg da.
3: Ole Idole, ja.
2: Da må vi kjappe oss på en.
3: Ja...
2: Rekker vi ikke, faktisk. For der er de her ute. Det var Baby, You're So Cool med Espen Lind.
3: Det var.
2: Ikke sant? Men to av tre er ikke dårlig.
3: Ja,
2: lykke til med resten av plenen. Ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Jimmy Martensen som ringer fra Sektoralarm.
2: Ja,
1: av og til så tar jo disse detektorene våre bilder av folk når det løses ut alarmer og sånn.
2: Ok, ja.
1: Ja, så har jo du i sommer så har det jo blitt løst ut og blitt tatt noen bilder inne hos dere der, ser jeg.
2: Ja, det kan stemme.
1: Du skjønner det, vi har hatt møte, og så har vi sittet og sett på bilder vi skal bruke i en sånn reklamekampanje.
2: Å, herregud.
1: Jeg skulle glede deg med at noen av de bildene som tatt av deg, har vi tenkt å bruke da i en folder og på en TV-reklame.
2: Ja, men jeg var i dusjen, det var jo noe alarmen på brannalarmen ble ut.
1: Du har et håndkle rundt deg, og så er det ikke så mye mer, nei.
2: Okay. Ja, det litt, jeg vil jo gjerne se hvordan dette her ser ut da.
1: Det jo allerede i trykken da, så vi får ikke gjort så mye med det, men jeg tenkte kanskje det greit at du vet før dette kommer på, i brosjyrer og på TV-reklamen.
2: I all verden.
1: Ja.
2: Ja, dere har sikkert veldig mye rare bilder inn på den kontoen deres, ikke?
1: Det klart, jeg kan jo ikke nekte for det, at det jo et mannsdominert arbeidsplass dette her, og når vi får de bildene her, så... Så blir det jo fort en liten mailrunde av det.
2: det sant? Herregud.
1: Ja.
2: Men jeg vet ikke om jeg har lyst til å godkjenne det helt hvis man ser at det meg.
1: Nei, altså det jo vi som har rettighetene til de bildene, så det jo vi som godkjenner det for å si det sånn.
2: Ja, men det jo litt private bilder også da, i den forstand.
1: Du har jo på deg et håndkle, kan du si, så det ikke helt...
2: Men du, jeg litt sånn, altså når du ser at disse tingene i trykk,
1: ja.
2: Jeg blir litt skeptisk, men kan ikke du sende meg... Altså,
1: det går ut det som et sånt innstikk i Aftenposten til alle husstandene nå i neste uke allerede. Og så det en TV-kampanje som går på de kommersielle kanalene.
2: Ja.
1: Det greit det. Du jo ung og sporty og har jo all grunn til å være stolt av kroppen din.
2: Ja.
1: For å si det sånn, Jenny Skavlan var jo med i en sånn der Peppes-reklame, og du ser jo hvordan det har jo tatt helt av for henne, ikke sant?
2: Jeg får bare følge med Aftenposten på TV-en, ja da.
1: Aftenposten og TV2, de har vært skeptiske der, for det noe, du ser noe bryst.
2: Ja, men du, da blir jo, det jo ikke aktuelt, jeg skjønner jo det da.
1: Vi har tatt en vurdering på det, og vi fant ut at dette er ikke støtende bilder, så vi synes det var innenfor.
2: Jeg vet ikke. Det litt ekkelt der.
1: Ja. Vi synes ikke det var noe ekkelt i det hele tatt, så jeg tror ikke noen som ser dette vil tenke at det ekkelt, altså.
2: Ja, men den samtalen her begynner å bli litt rar. Jeg lurer på om jeg skal...
1: Det jo et bilde der hvor du mister det håndkle.
2: Ja.
1: Er det greit at vi bruker det også?
2: Nei. Ja, så tuller du med meg. Herregud, hvem dette her? Hvem det du er?
1: Nei, jeg jobber for dette alarmselskapet, da. På deltid, så ringer jeg fra fem på P4 innimellom også.
2: Ja, det gjør vel det.
1: Kan vi hende at moren din kanskje har tipset oss om at du var litt urolig for at noen kunne se at du fløy halvnaken gjennom stua der?
2: Ja. Nei, uffa dere.
1: Jeg litt overrasket over at du ikke blir mer sint.
2: Ja, nei, men jeg er jo litt sånn...
1: Er du litt overrasket selv over at du ikke blir mer sint?
2: Ja, kanskje.
1: Du ville kanskje helst at disse bildene skulle komme på trykk?
2: Jeg tenkte litt sånn, ja, hvis kanskje jeg støtter en god sak, så kanskje jeg støtter en på flere kunder. herregud.
1: Ja.
2: Ja, men det var morsomt.
1: Ha en ordentlig fin dag, Kristina.
2: Jo, takk. Lige måte.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei,
2: hei. Ja, det Kenneth Brøholt som ringer her fra Statens kartverk.
1: Hei.
2: Hei, jeg sitter her og bare kontrollsjekker noen tegninger i forbindelse med boligsalg. Som, det du som står for det?
1: Ja, tegnlinjen 7.
2: Ja, riktig. Det huset er jo plassert helt feil retning i forhold til de opprinnelige byggetegningene.
1: Ja, men du tror jeg du skal starte på nytt.
2: Du selger et hus?
1: Ja, så, ja.
2: Så ser vi at det er bygget da motsatt, det peker motsatt retning av hva som er approbert i byggetegningen. Altså det peker da syd-nord når det skulle vært nord-syd.
1: Ja, jeg har innsett at jeg sier det, men alle husene her står jo faktisk satt på en linje.
2: Men du står da motsatt retning av hva det indikerer på byggetegningen.
1: Nei, det gjør jeg faktisk alt ikke. Men altså, jeg diskuterer ikke det her.
2: Hør hva jeg sier. Nå sitter jeg og ser på et satellittfoto, og når jeg legger det oppå tegningen, så ser jeg jo at den tegningen er speilvendt i forhold til hvordan det huset er bygget.
1: Jeg kan ikke noe for hvordan vei huset står. Jeg har jo kjøpt huset mange år etter at det var bygd. Så.
2: Ja, men du kan jo ikke selge det før dette er rettet oppi.
1: Så du mener jeg skal plutselig gjøre om?
2: Jeg sier ikke at du skal gjøre om.
1: En byggetegning?
2: Ja, byggetegningen er den samme, men du må snu huset ditt rundt sånn at det passer til byggetegningen.
1: Ikke... Du er jo faen ikke rett navnet, du.
2: Ja, men er ikke det ganske innvisende?
1: Skal vi snu et hus og står fast i en grunnmur 360 grader eller 180 grader?
2: Ja, 180 grader.
1: Vet du hva?
2: Altså, hvis du snur huset, så kan det kalles tilbakeføring, og da er du fritatt for en del søknadsplikter.
1: Ja, det blir jo huset mitt stående motsatt av alle andre på rekka.
2: Ja, men det blir jo i hvert fall riktig i forhold til tegningen jeg sitter med her.
1: Ja, hvis du snur tegningen, her. Så blir det rett.
2: Jeg kan ikke snu tegningen.
1: Jo, bare snu arket ditt, så blir det rett.
2: Driver du hjørn med meg?
1: Nei, men kjære deg, du er jo faen ikke rett navnet. Du kan jo ikke rekke et hus opp av grunnen og snu det.
2: Hvorfor ikke det, om jeg tør å spørre?
1: Har du sett noen som har gjort det før? Nei. Og vi skulle liksom være den første.
2: Jeg har ikke sett det, men i teorien Nei. Så ser det meget enkelt ut.
1: Jeg tror ikke la seg gjennomføre.
2: Nei,
1: jeg skal telle det sånn som det står nå.
2: Da må du opplyse selger om at det huset står speilvendt og at det må snus.
1: Vet du hva? Jeg tror faktisk at det er noen som kødder med meg.
2: Når jeg ser videre ned på tegningen her, så ser det ut som at huset også er bygget med innsiden ut, altså at det er på vrangen.
1: Hva henter det brødgjøket som har fått meg til å gå?
3: Faen! Det kan vel kanskje hende at du har gått fem på?
1: Ja, jeg tror det.
4: Men det er ikke så veldig.
1: Jeg kjente at jeg nesten visste at jeg bygde
3: det. Det kan vel hende at datteren Isabel har en liten finger med i spillet?
1: Å fy faen, da stengte jeg kontoen for hun. Jeg ble helt selv med deg.
3: Husk da.